0: Дюкаля.
1: Радио Emmaus. На добрый день.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli